to lose from a limb on a minute tale o lei tu la e lua fa o what to be at to be missing so if you feel if sa mo e ole nei fo ila i tu la le ta to po kalame o le ta se fo li fti me le pe le masani on sa il fa mo mo e sa ta to malo fa lo alungi e a o le auto va a mal ta to malo le nei aso ia tel tonu a tonu e se vai a so mo mo mo se ava no tel tan noi ia mali sa fa pe fa mo ta to ma lo asia si le nei foi a wauli e avia le nei tula a fa la wilo a tua i pa i la sila si le ta to no u fa fongfongo mai i le ta to poklame le tio sa mo a onang al fon fo fo tua i le nei poklame fa i on a wenatu i pe i longo pe a wale ea on o le fleswani mai ale a foi al Mercy Hospital Charitable Trust i le sunga i le fafenga inga i a alofalale i e ma le tautua i fola tātua nu i e i la ava no fapitua i maua